shenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu enede message John send shenye enede ti wa wa juma enede ah mama bro stand there bro.

Abratiwa ye mi ye Eya chonya mi na wa ye Wa ye mi ye Eya titi titi nyame na wa yo Wa ye mi